ойнатардың ұра бар. Қанды да салым берілсе, ойнатарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу, ойнатаның алқыжың.